0: Ta crkveni obred nakon služenja malogospojinske slavske liturgije prethodnog dana u Sandovu i predaha u Segedinu predvodio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budinski gospodin Lukijan.
1: Vas se pravstane krišćene na pomine gospod Bogu slavu slovi, slavna sva.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se učesnicima na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku danas oko 16 sati po lokalnom vremenu, odnosno 22 sata po našem evropskom vremenu. Predsjednik Vučić govori kao peti govornik u popodnevnoj sesiji, a pre njega Generalnoj skupštini će se obratiti predsjednici Poljske, Namibije, Slovačke i Kenije. Tokom boravka u Njujorku predsjednik Vučić imao je bilateralne susrete sa brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. On je razgovarao i sa zamjenikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Christopherom Landauom o daljem jačanju odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, investicijama, političkim pitanjima i drugim važnim temama. Istakao je da je pokretanje strateškog dijaloga otvorilo dodatni prostor za bližu saradnju u oblastima ekonomije, investicija, energetike i novih tehnologija, kao i za češću razmenu stavova o važnim regionalnim i globalnim temama. Vučić se u Njujorku sastao i sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kajom Kalas, odnosno predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Predsjednik Srbije je rekao da će u predstojećem obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kao i svaki put ukazati na poziciju Srbije, koja je, kako je istakao na Evropskom

0: Poštovani slušaoci, u nastavku emisije iz matične nam zemlje Srbije vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Mohač, gde je prošle subote u organizaciji lokalne samouprave grada Mohača i mesne srpske samouprave održano veče srpskog folklora.
1: Dragi gosti, dragi Mohačani, dragi ljubitelji folklora, dobre pesme i muzike, dozvolite da vas u ime organizatora večerašnjeg i današnjeg programa najsrdačnije pozdravim na danu srpskog folklora koji se odvija u okvirima programa Mohač 500.
0: Ovim rečima je otvorio manifestaciju koja je imala zadatak da predstavi raskoš srpskog folklora Milenko Radić, voditelj priredbe, koja je okupila ne samo domaće, nego i izvođače iz Srbije, koji verno i odano gaje, neguju srpske narodne igre, pesme i muziku. Predstavljanje srpskog folklora na slobodnoj pozornici postavljeno je na Trgu Dejak, otpočelo je već popodne, a prvi na binu kročili su članovi orkestra Radost iz Mohača, predvođeni harmonikašem Adamom Holmojem. Mladi čuvari tradicije južnoslovenske narodne muzike, pa tako i srpske, 2022. godine su osnovali svoj muzički sastav i od ono doba redovito nastupaju, česti su gosti kako u Mađarskoj, tako i Hrvatskoj. Orkestar Radosti je publici podario poznate narodne pesme i popularna kola.

Nakon mladih sviraca Orkestra Radost publici se predstavilo Mesno kulturno-umetničko društvo Zora, ansambl koji predvodi umetnički rukovodilac Stipan Daražac, osnovan je 1988. godine i pre svega gaji i neguje igre Hrvata i Srba u Mađarskoj, no na repertoaru društva nalaze se i mađarske, odnosno hrvatske i srpske igre izvan granica Mađarske. Tokom svog nastupa Zora je izvela 5 srpskih koreografija, igre iz Leskovca, igre iz Zapadne Srbije, igre iz Banata, Šumadiju i Šopske igre.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 63. pre naše ere, rođen je Cezar Oktavijan Avgust, usvojeni sin Julija Cezara, prvi rimski car. Nakon što je pobedio vojsku Marka Aurelija i Kleopatre kod Akcija 31. godine pre naše ere, preuzeo je svu vlast i zaveo novi oblik vladavine, principat, i ustanovio Pax Romana, mir u celom rimskom carstvu. Njegova vladavina smatra se najsjajnijim periodom rimske istorije i naziva Augustov ili Zlatni vek. 23. septembra 1689. godine srpski vojvoda Stojan Janković, vođa uskoka u Ravnim Kotarima u severnoj Dalmaciji, poginuo je u napadu na Turke u Duvnu, zarobljen je u borbi s Turcima 1666. i odveden u Carigrad, odakle se posle 14 mjeseci izbavio bekstvom, što je opevano u srpskoj narodnoj pesmi Ropstvo Janković Stojana, a 1686. oteo je Sinj od Turaka. Za podvige u borbama protiv Turaka mletačke vlasti odlikovale su ga titulom kavaljera i dale mu veliko imanje u Kotarima. Na današnji dan, 1806. posle 2,5 godine, američki istraživač Lewis E. Clark vratili su se u St. Louis sa prvog zabeleženog kopnenog puta od reke Mississippi do obale Pacifika i nazad, noseći sa sobom dragocene podatke o do tada neistraženim delovima Severne Amerike. U ekspediciji je bilo 28 muškaraca i jedna žena. Oni su ujedno i prvi evropski istraživači koji su kopnenim putem došli do obala Tihog okeana sa istoka. Na današnji dan, 1836. godine, umro je Stefan Stratimirović, karlovački mitropolit. Jedan je od osnivača Karlovačke gimnazije i Karlovačke bogoslovije. Upotpunio je i mitropolijsku biblioteku. Pisao je na nemačkom i srpskom jeziku istorijske, književne i crkvene spise. Bio je jedan od najuglednijih Srba u Austro-Ugarskoj monarhiji. 23. septembra 1840. Crnogorci su u Mljetičku na Durmitoru ubili 80 turskih vojnika i Muselima Gatačkog, Pivskog i Drobnjačkog, Smail Agu Čengića, koji je pošao da kupi harač. O tom događaju spevan je herojski ep Smrt Smailage Čengića, pripisan Ivanu Mažuraniću, pri čemu je ignorisano svedočanstvo iz prve ruke Ljubomira Nenadovića u pismima iz Italije, prema kojem je autor epa Petar II. Petrović Njegoš. Crnogorski vladar i vladika se u martu 1851. u Napulju požalio Nenadoviću, koji je upravo čitao lažnog cara Šćepana Malog. Žao mi je, kad tako rado čitate moje stihove, što nemam ovdje pjesmu Čengića. Znam da bi vam se vrlo dopala. Dođe mi jedan i kad sam mu je pročitao, zaciganči, daj mi, daj mi. I ja mu dadoh, a prijepis nije mu isti. Na današnji dan, 1846. nemački astronom Johann Gottfried Galle otkrio je planetu Neptun iz Berlinske observatorije. Neptun je osma velika planeta po redu daljina od Sunca, koja oko Sunca obilazi na prosječnoj udaljenosti od 30 astronomskih jedinica, po gotovo kružnoj putanji za 164 godine i 290 dana. Po redu veličina, Neptun je treća planeta, a poređenja radi, njegov prečnik iznosi 4,15 zemljinih prečnika. Neptun se može vidjeti samo teleskopom i ima izgled male zelenkaste kružne ploče na kojoj se ne primećuju nikakve pojedinosti. Oko njega kruže dva satelita, Triton, koji je otkriven mjesec dana po otkriću planete, i Nereid, otkriven 1949. godine. Godine 1989. američki Voyager 2 bio je prva svemirska letelica koja je posjetila ovu planetu. Na današnji dan, 1866. godine, srpski knez Mihajlo Obrenović i crnogorski knez Nikola I. Petrović zaključili su ugovor o zajedničkoj borbi za oslobođenje od Turaka i ujedinjenje srpskih zemalja. Knez Nikola se obavezao da će se u slučaju ujedinjenja dve države odreći prestola u korist kneza Mihaila. Na današnji dan 1939. godine umro je austrijski psihijatar Sigmund Freud, osnivač psihoanalize, posebno zaslužan za istraživanje podsvesne psihe i njene povezanosti sa seksualnim nagonom. 23. septembra 1973. umro je čileanski pisac i diplomata Pablo Neruda, jedan od najvećih pesnika Latinske Amerike i španskog jezika, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. godine. Najpoznatija njegova ostvarenja su praznična pesma, 20 ljubavnih pesama i jedna očajna, odnosno Španija u srcu.

mora potpisati novi ugovor o gasnom aranžmanu sa Ruskom federacijom. Ujedno, on je napomenuo da ceo svijet zavisi od dve supersile, Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Te dve zemlje se takmiče, ali će morati zajednički da postignu pravila u ograničavanju moći i snage veštačke inteligencije, rekao je Vučić. On je sinoć u Njujorku tokom 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovarao i sa generalnim sekretarom Svjetske organizacije Antonijom Guterešom, između ostalog o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o značaju punog sprovođenja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i delovanja UNMIK-a. Posebno je zahvalio Guterešu na njegovom ličnom angažmanu, principijelnom pristupu i podršci Srbiji, kao i na njegovom zalaganju za očuvanje mira i poštovanje međunarodnog prava. Istakao je da je sa Guterešom imao srdačan i otvoren razgovor o ključnim globalnim izazovima, očuvanju mira i bezbednosti i potrebi za efikasnim multilateralizmom. Srbija će nastaviti da bude konstruktivan i odgovoran partner u Ujedinjenim nacijama, posvećena očuvanju mira i stabilnosti regionalnoj saradnji, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Povodom 300. godina od rođenja Zaharija Orfelina, Novosadski klub priređuje izložbu Trag u bakru posvećenu jednoj od najsvestranijih ličnosti srpske kulture 18. veka. Izložba je preksinoć otvorena u galeriji izdavačke kuće Prometej u Novom Sadu, a u programu su učestvovali slikar i muzejski mislilac dr. Danilo Vuksanović, književnik magistar Zoran Subotički i predsjednik Novosadskog kluba Zoran Kolundžija. Jubilej je, kako ističu u Novosadskom klubu, prilika ne samo za podsjećanje na Orfelinovo delo, već i za novo sagledavanje mjesta koje ono zauzima u tri veka srpske kulture. Orfelin je čovjek koji je čekao da mu neko drugi stvori kulturne institucije, obezbedi uslove ili odredi granice njegovog posla. On je radio ono što je njegovom vremenu nedostajalo. Kada nije bilo dovoljno knjiga, pisao ih je. Kada nije bilo časopisa, pokrenuo ga je. Kada je potrebno nešto pokazati slikom, rezao je bakar, ističe Zoran Kolundžija, predsjednik Novosadskog kluba, ujedno prvi čovjek izdavačke kuće Prometej. Izložbeni materijal pokazuje izuzetan raspon Orfelinovog grafičkog rada. Posjetiocima se pruža prilika da se upoznaju sa njegovim delima, kao što su Bogorodica Bodljanska iz 1758. godine, Sveta Trojica i Arhangel Mihajlo, Sveti Dimitrije sa izgledom manastira Velika Remeta, prikazima manastira Kuvežljin i Krušedo, kao i predstavom Hilandara iz 1779. godine. Za novosadsku publiku posebno je zanimljivo cehovsko pismo stolara i licidera sa vedutom Novog Sada iz 1784. godine, delo koje Orfelina neposredno povezuje sa gradom u kojem se obeležava njegov veliki jubilej. Tri veka posle njegovog rođenja izložba zato nije samo obeležavanje jedne godišnjice, ona je i podsjećanje na stvaraoca čiji su se tragovi poput otisaka sa bakarne ploče umnožavali kroz generacije i na obavezu grada da sačuva sećanje na ljude koji su postavljali temelje njegovog kulturnog identiteta. Fudbaleri Srbije poraženi su sinoć od Grčke u Beogradu rezultatom 2:1 u prvom kolu grupne faze A divizije Lige nacija. Imali su i Orlovi svoje prilike, ali su za promašaje kažnjeni golom u 5. minutu nadoknade i propustili verovatno najbolju šansu da stignu do pobjede u žestokoj konkurenciji. Fudbaleri Srbije će u nedjelju dočekati Holandiju, dok će Grčka gostovati Nemačkoj u drugom kolu grupe A2 Lige nacija. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sinoć u Beogradu od Žalgirisa sa rezultatom 83:77 na otvaranju nove sezone Evrolige. Tako je Ibon Navarro porazom debitovao na klupi crveno-belih. Za crveno-bele sada slijede utakmice sa Hapoelom i Efesom u Evroligi. Obe utakmice će se odigrati u Beogradskoj areni. Čuli ste blok informacija.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 25. septembra 1493. godine Kristofor Kolumbo isplovio je iz luke Kadiz na drugo putovanje u Novi svet koji je otkrio 1492. godine. Na današnji dan 1513. španski istraživač Vasco Núñez de Balboa prešao je Panamski zemljouz i postao prvi Evropljanin koji je video Tihi okean. 25. septembra 1555. sklopljen je Augsburški verski mir između nemačkog kralja Ferdinanda I i luteranskih knezova kojim su izjednačena prava luterana i rimokatolika. Usvojen je zakon o slobodi veroispovesti po principu čija je zemlja, onoga je i vera. 25. septembra 1744. godine rođen je pruski kralj Friedrich Wilhelm II, koji je tokom vladavine ratovao protiv Francuske republike, a u drugoj i trećoj podeli Poljske anektirao je velike delove Poljske države. Na današnji dan 1823. srpskom piscu i jezičkom reformatoru Vuku Stefanoviću Karadžiću dodeljen je počasni doktorat Univerziteta u Jeni. 25. septembra 1849. umro je austrijski violinist, dirigent i kompozitor Johann Strauss stariji, koji je bečkom valceru dao klasični oblik i učinio ga popularnim širom Evrope. Komponovao je više od 150 valcera, najpoznatiji zvuci Rajne, kadrile, marševe i polke. Na današnji dan 1866. rođen je američki biolog i genetičar Thomas Hunt Morgan, osnivač genetike, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1933. za otkriće funkcije hromozoma u prenošenju naslednih svojstava. 25. septembra 1897. rođen je srpski pisac Aleksandar Vučo, jedan od osnivača nadrealističkog pokreta u Srbiji između dva svetska rata, tvorac moderne poezije za decu. Njegova poema Podvizi družine, Pet petlića, smatra se najznačajnijim delom srpske dečje poezije posle pesama Jovana Jovanovića Zmaja. Pisao je i filmske scenarije i bavio se filmskom kritikom. Na današnji dan 1906. rođen je ruski kompozitor Dmitrij Šostaković, koji je prvi među muzičkim umetnicima Sovjetske Rusije stekao međunarodnu slavu. U svom delu je uspešno spojio rusku tradiciju i modernu zapadnoevropsku muziku i razvio vlastiti muzički izraz. Napisao je monumentalnu Petu simfoniju, a u najtežim danima blokade Leningrada u Drugom svjetskom ratu Sedmu Leningradsku simfoniju. 25. septembra 1970. umro je nemački pisac Erich Maria Remarque, koji se proslavio antimilitarističkim romanom Na zapadu ništa novo. Njegovi romani bili su zabranjeni u nacističkoj Nemačkoj, a on je bio prisiljen da emigrira i od 1947. je bio američki državljanin. 25. septembra 1992. Moskva i Vašington odbacili su jedan od posljednjih ostataka hladnog rata, dozvolivši slobodu putovanja ruskim i američkim novinarima i poslovnim ljudima koji rade u Rusiji, odnosno u Sjedinjenim Američkim Državama.